0: Nej, det är jag inte.
1: Där har du den igen.
2: Alltid bäst på musik. Radio Tromsø Hits FM 99,3.